किं तस्य जीवितफलं हि मनुष्यलोके का कोऽपि जीवति चिराय बलिं च भुङ्क्ते।